sjeti se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjeća.

Marketing. Radio Lola. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara.

0: kažu zorom griješni ljudi odlaze u rad. Svirci moji, valja poći, jer sve ima kraj.
1: Muzika za dušu, Radio Lola.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove